0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Det var en treningskamp I går som kom I stand på relativt kort tid, virket det som. Plutselig så var det Molde mot treff bort på Akerstadion I 4x10 minutter, hva det var de spilte, og Molde vant 3-0. Martin Brøstad har vært der borte på stadion og snakket med Martin Lindnes og Vegard Foren.
2: Fikk på plass der på kortversen, så det var topp for begge det, tror jeg.
3: Ja, kjekt det. Så det godt at du gutta på stadion her kjenner litt på ettermiddagsøkte også. Nei, det var...
4: Litt... Dere jo vant dette.
3: Ja, vi det. Så det litt vinn-vinn for begge dag. Vi skulle nå prøve å hente litt margin og få I gang beina og heve inn mot Mjøndalen etter litt tøff periode. Og så får vi to I trynet etter fem minutter nå, så det var jo... nästan bara lägga vekk alt men det var nej väldigt god ök för oss då så tror jag det var bättre än en intern kamp för dem så ja vi kan kanske bygga lite vidare på det jag tror det är bra motivation för många av våra I alla fall och så får den att diskutera hur motiverande för dem I blått nu
4: du har varit med och spilt några kamper mot Molde I cupen och träningskamper och sån hur är detta laget här
3: ja mycket bra spännande nu det är mycket tempo och kvalitet och så vilje och så är det kanske som jag nämnt en Martin när det satt det är lite för mycket vilje och enkelt och att det går lite utöver valg och kvalitet men mycket spännande att jobba med I alla fall så det är ett lag som vi kämpar och så mycket positivt och så är det nog lite avhängigt om en gamle far på siden her får blitt med et år eller to til da, for de avhengig av han.
4: Ja, det mulig da, Martin?
2: Bra inn, ja, alt mulig I fotballen. Vi har ikke, skal ikke avskrive noen ting. Alt jeg kan si at det morsomt om dagen, og det givende og har blitt bra med spiltid, og det har gått oppover, både formmessig og kroppslig, så det mulig å avskrive noen ting. Fotball fortsatt knallartig, det. Ja.
4: Kan treff være aktuelt da?
2: Treff, det spørs det måtte ha blitt med Vegard I spissen, tror jeg. Sånn rent sosialt hadde jo det vært topp, men har noe som mål å holde på det høyeste nå så lenge som mulig, så får vi se etter hvert da.
1: Det sa Martin Lindnes og Vegard Foren til reporter Martin Brøste. Så det var jo en spennende tanke det da, å få Martin Lindnes over på treff etter hvert.
5: Ja.
1: Men han var ikke helt klar for det, hørte vi. Det han klar for, det treningskamp mot Kristiansund på søndag.
5: Ja.
1: Da det sendestart, skulle jeg si, I alle fall kampstart 17.30. Kampen får du direkte på 1FM, og den blir også sendt hos Romstarts bustikke på rbnett.no I levende bilder.

0: bæði pyramid, skulle jag säga, si. Tirra, men det pyra är lite fel. Men nej, det är fole, fole.
1: Det fole.
2: Nej, det det går inte att säga det.
0: Och det är liksom se för dig att idag så sitter någon folk på skolan eller på jobb och så ser de någon. Jag kan inte huske sist det var sol ute.
1: Nej. Det var igår förresten.
0: Ja, det är helt förfärligt. Ska ju hålla dialekten levande så kan vi inte förändra grundelementen jo. Alltså det må kan vi liksom sluta si i.
1: Nej, det går ju inte.
0: Det går inte.
1: Jag är lite så motsatt istället för att förfina dialekten med tynna eller och slikt så snackar jag lite för brett I förhållande till hur jag är uppvuxen av det.
0: Ja, men jag gör det för jag vet inte varför jag gör det, men det bara är sån. Och jag har också bott I Oslo så det var ju sån inte sören om I ska tillpassa dialekten med för att östlänningarna ska förstå vad jag säger. Då får de heller bara inte förstå det eller pröva förstå för jag skulle inte bli sån som Røkke eller Gjelsten eller Bondevik.
1: Du skulle være I, du.
0: Jeg skulle være I. Ja. Det jeg fra Molde, og det jeg. Og da må man rett og slett, hvis man ikke kan si tjukkel, så anbefaler jeg sterkt å gå til logoped. Så får man lært det. For du fra Molde, så skal du eller Romsdalen, så skal du bruke tjukkel. Du skal ikke si, jeg kan ikke på skolen I dag. Du skal si, jeg kan ikke på skolen!
2: Mm. Det mulig?
0: Det mulig? Det dessverre det, ja. Men det burde ikke være det.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: för oss som hör detta I Romsdal.
1: Vi startar alltid dagen med frukostshowet på NFM.
2: Hur känns det att bli 20, Florencia?
3: Åh, oh, så är deilig. Ja.
4: Fotboll på NFM är helt magisk. Vi tar en helt avskutning.

0: No.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är inte
1: någon
0: andel. Okej, men det ska vara på sidan. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.